dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 24 minuta. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane. Kopija lične karte, kopija žiroračuna i uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u periodu od 7 do 15 časova.

0: 8:44 minuta, kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, na većini putnih pravaca u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa, dok zbog visokih temperatura treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Slušate

0: Mini flash u 9.
1: Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nika Labović-Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja dva dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine, objavljeno je na Facebook stranici Doma zdravlja dr. Nika Labović-Berane. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Benanskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 biti ulica Mojsije Zečevića, di ulice Svetog Save, sela Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujšte, Izbjegličko naselje, Rudeš, kolektor dio naselja Talum i dio sela Šekular. Na većini putnih pravaca u Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U Beranama će danas biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 26 stepeni.
0: Mini flash u 9.

Dragi slušaoci, na pravim ste frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Pratite jutarnji program. A opština Ulcinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanja Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ulcinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimanbegu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca, spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Ulcinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanja Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ulcinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjedniku opštine Ulcinj Genci Niman Begu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca, spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija. Školsko zvono jutros je označilo početak školovanja za oko 7500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Čestitku za srećan početak školske godine uputio je predsjednik opštine Berane Đola Lutovac. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju želim uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima, poručuje u čestitki predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nikola Popović Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja dva dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nisu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisane u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju i na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcine ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanje ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je Beranskog doma zdravlja. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Talentovani košarkaš iz Berana Vedran Musić napustio ekipu Lima koja je prošle sezone osvajanjem prve B lige izborila plasman u prvu A ligu. Dio je istorijske generacije koja je vratila elitu u Berane nakon 30 godina, što predstavlja veliki istorijski uspjeh za beranski sport. Iako je bio najmlađi u ekipi, bio je jedan od ključnih igrača u ostvarenju ovog istorijskog uspjeha. Najbolje kadet Sjeverne regije za sezonu 2023-24, najbolji strijelac juniorske lige za sezonu 2024-25, a bio i na širem okupljanju reprezentacije Crne Gore do 18 godina. Osvojio je prvu B ligu, a također je bio vicešampion na ovogodišnjim OS igrama u Bajnoj Bašti sa svojom ekipom, koja je osvojila srebrnu medalju nakon 14 godina. Sve ove rezultate i priznanja ostvario je u dresu svog matičnog kluba, košarkaškog kluba Lim, u kojem je i ponikao. Svoj košarkaški put nastavlja u Podgorici, Novi je igrač košarkaškog kluba UDG u kojem će igrati za seniorsku ekipu, a pored toga igraće i omladinsku ligu u košarkaškom klubu Junior koji će biti vezan dvojnom licencom. Riječ je o klubu koji je poznat po radu sa mladim i talentovanim igračima širom Crne Gore. Prošle sezone osvojili su prvenstvo do 20 godina i tako postali državni prvaci u toj uzrasnoj kategoriji. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti ulica Mojsije Zečevića, di ulice Svetog Save, od mosta do osnovnog suda, sela za Ostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Šakular. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćenih propisa, dok zbog visokih temperatura treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Beranama će danas biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

0: Naime, američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100. godina od rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvijezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Muškarci više vole plavuše iz 1953. godine, odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pjesmu da su dijamanti najbolji prijatelji svake djevojke. Lutka Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom ašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podsjeća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obilježila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija poslije njene smrti, njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje dio je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama, a Marilyn Monroe svakako to jeste i danas. Deset sati i 28 minuta, pravo vrijeme da spomenemo i sponzore. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, prijatelj našeg radija, sa njima smo se družili i ovog jutra, a tu je i sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Trenutno u našem gradu 21 stepen, nadamo se da će dan donijeti sunčane periode i da ćete uživati u satima koji su pred nama.
1: Slušate Radio Berane.
0: I bilo je to sve što smo pripremili za vas ovog jutra. Dakle, ovog četvrtka 3. septembra u jutarnjem programu našeg i vašeg radija preporučujemo da i u nastavku dana ostanete uz naše talase i sve ono što smo pripremili za vas, a vašoj pažnji posebno preporučujemo današnju emisiju Abeceda zdravlja koleginice Tamare Babović. Biće interesantna. Prijatan dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Ulcinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanja Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ulcinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjedniku opštine Ulcinj Genci Nimanbegu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca, spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija. Školsko zvono jutros je označilo početak školovanja za oko 7500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Čestitku za srećan početak školske godine uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju želim uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima, poručio u čestitki predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nika Lapovića Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja dva dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nisu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisane u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju i na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcine ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanje ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je Beranskog doma zdravlja. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Talentovani košarkaš iz Berana Vedran Musić napustio ekipu Lima koja je prošle sezone osvajanjem prve B lige izborila plasman u prvu A ligu. Dio je istorijske generacije koja je vratila elitu u Berane nakon 30 godina, što predstavlja veliki istorijski uspjeh za beranski sport. Iako je bio najmlađi u ekipi, bio je jedan od ključnih igrača u ostvarenju ovog istorijskog uspjeha. Najbolje kadac Sjeverne regije za sezonu 2023-24, najbolje strijelac juniorske lige za sezonu 2024-25, a bio i na širem okupljanju reprezentacije Crne Gore do 18 godina. Osvojio je prvu B ligu, a također je bio vicešampion na ovogodišnjim MOS igrama u Bajnoj Bašti sa svojom ekipom, koja je osvojila srebrnu medalju nakon 14 godina. Sve ove rezultate i priznanja ostvario je u dresu svog matičnog kluba, košarkaškog kluba Lim, u kojem je i ponikao. Svoj košarkaški put nastavlja u Podgorici, Novi je igrač košarkaškog kluba UDG u kojem će igrati za seniorsku ekipu, a pored toga igraće i omladinsku ligu u košarkaškom klubu Junior, koji će biti vezan dvojnom licencom. Riječ je o klubu koji je poznat po radu sa mladim i talentovanim igračima širom Crne Gore. Prošle sezone osvojili su prvenstvo do 20 godina i tako postali državni prvaci u toj uzrasnoj kategoriji. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti ulica Mojsi Zečevića, di ulice Svetog Save, od mosta do osnovnog suda, sela za Ostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Šakular. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćenih propisa, dok zbog visokih temperatura treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Beranama će danas biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Ulcinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanja Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ulcinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednik opštine Ulcinj Genci Niman Begu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca, spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija. Školsko zvono jutros je označilo početak školovanja za oko 7500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Čestitku za srećan početak školske godine uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju želim uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima, poručuje u čestitki predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nikola Lapović Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja dva dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nisu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisane u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju i na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcine ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanje ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je Beranskog doma zdravlja. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Talentovani košarkaš iz Berana Vedran Musić napustio ekipu Lima koja je prošle sezone osvajanjem prve B lige izborila plasman u prvu A ligu. Dio je istorijske generacije koja je vratila elitu Berane nakon 30 godina, što predstavlja veliki istorijski uspjeh za beranski sport. Iako je bio najmlađi u ekipi, bio je jedan od ključnih igrača u ostvarenju ovog istorijskog uspjeha. Najbolje kadac Sjeverne regije za sezonu 2023-24, najbolji strijelac juniorske lige za sezonu 2024-25, a bio i na širem okupljanju reprezentacije Crne Gore do 18 godina. Osvojio je prvu B ligu, a također je bio vicešampion na ovogodišnjim MOS igrama u Bajnoj Bašti sa svojom ekipom, koja je osvojila srebrnu medalju nakon 14 godina. Sve ove rezultate i priznanja ostvario je u dresu svog matičnog kluba, košarkaškog kluba Lim, u kojem je i ponikao. Svoj košarkaški put nastavlja u Podgorici, Novi je igrač košarkaškog kluba UDG u kojem će igrati za seniorsku ekipu, a pored toga igraće i omladinsku ligu u košarkaškom klubu Junior, koji će biti vezan dvojnom licencom. Riječ je o klubu koji je poznat po radu sa mladim i talentovanim igračima širom Crne Gore. Prošle sezone osvojili su prvenstvo do 20 godina i tako postali državni prvaci u toj uzrasnoj kategoriji. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti ulica Mojsije Zečevića, di ulice Svetog Save, od mosta do osnovnog suda, sela za Ostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Šakular. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćenih propisa, dok zbog visokih temperatura treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Beranama će danas biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: sam.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1189. godine Richard Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Londonu za kralja Engleske. 1759. iz Portugala je počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. 1783. godine Velika Britanija i SAD potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost, a Britanija je priznala SAD kao slobodne, suverene i nezavisne države. 1791. Francuska revolucija, Francuska nacionalna skupština, usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. 1826. u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1884. iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voze iskićenog cvijećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8.30, a u Niš je stigao u 18.23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena 6. januarska diktatura. 1939. Drugi svjetski rat, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglašavaju rat Njemačkoj. 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. 1971. Katar je zvanično dobio nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva i postao nezavisna suverena država. 1976. američki vasionski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava i dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 2001. godine SAD i Izrael su povukle svoje delegacije sa konferencije Ujedinjenih nacija o rasizmu u Durbanu u znak protesta zbog pokušaja da se Izrael označi kao rasistička zemlja. 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega 40 otmičara, a ozlijeđeno ih je najmanje 780. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1189. godine Richard Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Londonu za kralja Engleske. 1759. iz Portugala je počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. 1783. godine Velika Britanija i SAD potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost, a Britanija je priznala SAD kao slobodne, suverene i nezavisne države. 1791. Francuska revolucija, Francuska nacionalna skupština, usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. 1826. u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1884. iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voze iskićenog cvijećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8.30, a u Niš je stigao u 18.23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena 6. januarska diktatura. 1939. Drugi svjetski rat, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglašavaju rat Njemačkoj. 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. 1971. Katar je zvanično dobio nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva i postao nezavisna suverena država. 1976. američki vasionski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava i dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 2001. godine SAD i Izrael su povukle svoje delegacije sa konferencije Ujedinjenih nacija o rasizmu u Durbanu u znak protesta zbog pokušaja da se Izrael označi kao rasistička zemlja. 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega 40 otmičara, a ozlijeđeno ih je najmanje 780. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1189. godine Richard Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Londonu za kralja Engleske. 1759. iza Portugala je počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. 1783. godine Velika Britanija i SAD potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost, a Britanija je priznala SAD kao slobodne, suverene i nezavisne države. 1791. Francuska revolucija, Francuska nacionalna skupština, usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. 1826. u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1884. iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voze iskićenog cvijećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena 6. januarska diktatura. 1939. Drugi svjetski rat, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglašavaju rat Njemačkoj. 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. 1971. Katar je zvanično dobio nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva i postao nezavisna suverena država. 1976. američki vasionski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava i dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 2001. godine SAD i Izrael su povukle svoje delegacije sa konferencije Ujedinjenih nacija o rasizmu u Durbanu u znak protesta zbog pokušaja da se Izrael označi kao rasistička zemlja. 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega 40 otmičara, a ozlijeđeno ih je najmanje 780.
Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1189. godine Richard Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Londonu za kralja Engleske. 1759. iz Portugala je počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. 1783. godine Velika Britanija i SAD potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost, a Britanija je priznala SAD kao slobodne, suverene i nezavisne države. 1791. Francuska revolucija, Francuska nacionalna skupština, usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. 1826. u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1884. iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voze iskićenog cvijećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23. 1931. kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena 6. januarska diktatura. 1939. Drugi svjetski rat, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Novi Zeland i Australija proglašavaju rat Njemačkoj. 1939. na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu su održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. 1971. Katar je zvanično dobio nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva i postao nezavisna suverena država. 1976. američki vasionski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava i dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 2001. godine SAD i Izrael su povukle svoje delegacije sa konferencije Ujedinjenih nacija o rasizmu u Durbanu u znak protesta zbog pokušaja da se Izrael označi kao rasistička zemlja. 2004. godine ruske snage završile su talačku krizu u Beslanu. Ubijeno je najmanje 385 ljudi, od čega 40 otmičara, a ozlijeđeno ih je najmanje 780. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.